Hva er lukt ons og et ons godt? En vi har startet små. Ja, vi sier det, hva er den bo? Ik sing, da gud, hoe minst. Alls et alf.